بدرم کو جوے گاج دی آئی ہے سن سکوئی ہے سن کا کوئی نہ نہ ہوئے مجھے بنائی